Ariturey ñañay chaypi maynatapuni yachasianchis y maynachus ñukanchis warmikuna. Kasarasqa warmikuna, kasarasqa qharikuna, kawsananchis manta turay ñañay. Ari huk p'unchaymi ñukanchis huk paqtuta ruwaykurqanchis. Manan compromisutachu, manan turay ñañay contratutachu aswanqa huk paqtutan ruwarqanchis. Señor ninchispa ñawpa qinpi turay ñañay. Chaymi kay sumaq simipiqa yachachikuwanchis maynatapuni kiñuqanchis warmikunaqa imaynachus esposonchisman sujeta kananchismanta respetuosa kananchismanta turay ñañay. Arichiy kasadakuyninchis p'unchaypi señor ninchispa ñawpa qinpi chayhuq paqtuta ruwaykurqanchis wañuyllaña t'aqawananchispaq. Mana hayk'aq ñuqanchis t'aqnakuspa kawsananchispaq ñañaykuna turaykuna. Seguramente allintachayki piensaykurqanchis, tantiyakurqanchis, chay kasarakunanchis taqqa mana chayki manachu. Chaytaq pisi p'unchaykuna pasaroqtinqa wajllikuna haykumusyan, mana allin piensaykuna hamushan. Turay ñañay, ari Diospa ñawpi qinpiqa mana hayk'aq saqnakunapaq, mana hayk'aq qunqanakunapaqmi chay paqtutaqa ruwanchis. Manan burlachu chay paqtuqa turay ñañayriki. Chayqa kayta yuyarispaya kawsasun ñañay turay hermanaykuna, ñañaykuna kuran uyari wasianki kisas qampas ñañay. Mana pascha Diospa wasinman hamunkichu hinaspa kay horaspi ima sasachakuypipis tarikuspayki nisyanki. Ay hina kapuchunkunanqa t'aqanakusaq nispa amaya ñañay chaytaqa nichu. Aswampasqa primerotaqa acudisunchis señor Diosmanya ima sasachayña kaqtinpas ñañachay. Imallapunitaq turay ñañay sasachaypi kawsanapaq rikanman chaypaqchu kasarakusunman karqan? Mana mariki turay ñañay. Chayraykuya ñañay ñuqanchis warmikunaqa kananchis someso esposonchisman. Ari someso kaspaqa riki manaya esposopis tutallapaq ñachu machistalla ñachu kanqa. Aswanqa riki turay ñañay esposopis riki imachus paypas responsabilidadnin debernin chayta chay junt'anan kanqa paypas. Ari Diospa siminpi ninmi riki qharikunaman rimaspa esposokunaman rimaspapas cosakuna esposaykichista munakuychis nispataq nishanqa. Chayqa manachariki munakuwaspanchisqa payqa riki total mandunllañachu kamachikuqllañachu kanman. Ichaqa ari wakin hogarkunapiqa rikukunmi chay warmi masinchiskuna menosprishasqa wawaman hina tukuchisqa total riki irqi hinallaña warmiqa uyanta qhawaqhawarispa ñawinta qhawaqhawarispa chaypaq hina esposoq uyanqa mayninqa cambiarqun riki. Chayqa chay hinapi wiñaq warmiqa traumasqa psicológicamente kaq warmiqa manchasqa riki mana imatapas ruwayta atinchu total riki emocionalmente riki total traumado hinaqa unqusqa unqusqalla mayninqa kasyan warmiqa riki ñañaykuna amaya chaykuna kachunchu turay ñañay. Aswampasqa hakuya kachunya Diosta manchakuspa primer lugar munanakuspa kawsasun tanto warmipas qharipas turay ñañay. Amaya ñaña turallay kachunchu wasi ugarninchispi chay millay ch'iqmi kawsay. Muchas veces millayta uyanchistapis cambiarunchis warmipas qharipas amaya chayqa kachunchu ñañay. Sumaq atiendinaykuya kachun, sumaq mikhuruya kachun señorta manchakuspa. Señor ninchis Jesucristotaya invitasun wasinchisman paypunia chaypi kachun chayqa payta manchakuspa kawsasun turay ñañay. Mana hinaqa manacha walaqchu kanman ñañallay tristicha kawsayninchis kanman wawanchiskunapis chaywanqa manacha sumaqchu purinkuman ñawpaqman estudiollankupipis manacha atimunkumanchu watan watanllacha ripitiyamushanman hinaspataq ñuqanchispaq llakikuy riniqay kashanman turay ñañay. Chayraykun sumaq kawsayninchis kanan munanakuspa respetanakuspa turaykuna ñañaykuna kawsakusunchis ñawpaqman purisunchis ama turay ñañay millaytachu kawsasun. Señor ninchisqa munan kawsaytaqa kuwanchis kawsayninchispi sumaqta Diosta manchakuspa payta kasukuspa sumaq q'uchukuypi kawsakunanchista kawsayninchispi disfrutananchista munan turay ñañay. Kunan chay hinata kawspa hayk'aqñataq kawsayniykipi disfrutanki hayk'aqñataq kusisqa kawsanki hayk'aqñataq kusisqa mikhurunki turay ñañay. Kachunya ñuqanchispi wawakunantin familiantin